ga sviri radio, тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио Антена 5. Најдобри слики.

0: Thank you.
1: ТРД, Радио Антена 5, ДОО, Скопје. Тетовска 35, управител и главен и одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. The way is clear. The music is loud. And your radio is on fire.

0: Избирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 10 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Ивана Србиновска. Антена 5. Август 2026. Дали носиш

0: night, every time, every day vloški, секој ден.
1: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
2: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијан стана нов член на семејството. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
3: 1, 2, 3.
4: Пробиш тип. Аквапарк. 15 години. А

0: Hello Summer.
1: Играй, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

Посончањето избира мнежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега посончење, што ја хидрираат и освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: пари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
1: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечна. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
3: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Донио добро ни дојдовте во новото издание на Викенд, програмата на Антина, и ова саботно утро Ивај Мартин заедно со вас се до 13 часот. И денес имаме супер музика за вас. Ги слушнавте Морчиба со It's Summer Time, на Антина пе следуваат BDM со Sunlight, пак Оверсај Black and White, но предходно еве го Алоја Блак, Brooklyn in the Summer.
1: Remember we sat in the cold, no money in Montreal.

0: плотен доп.
1: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Mastercard од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Mastercard и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Виви представуваат број еден хитовите во светот.
3: На место број еден, оваа недела во Америка, Ела Лангли, Choosing.

0: Summer with Antenna.
1: Tot și o vreme na Antena 5. Sponsor Mint Credit.
2: What time is it?
1: Točno je 10 časot i 30 minuti.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изними до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Визи центар.
2: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Спреми се за големото финале на летото. На екзитовиот Sea Dance Festival во Будва те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи од 28 до 30 август. Влезот е бесплатен со задолжителна регистрација. Пријави се одма на exit2montenegro.me. Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
3: Родена во Канада, со огромна љубов за музика, особено виолина и саксофон. Таа е препознаена како влијателна фигура на хаус сцената, со својот динамичен продукциски стил. Клуб Ребел ви ја презентира Адриана, 22 август, сабота. Совршена ноќ за совршена забава.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
5: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
6: Број 10.
5: Sienna Spyro, Material Lover.
6: Број 9.
5: Daniel Sibi, Love is a Gun.
6: Број 8.
5: Patrick Droney, Back in My Body.
6: Број 7.
5: Alex Warren, Passenger.
6: Број 6.
5: Steven Sanchez, Chuck.

0: број 1.
1: И најголем летен хит на Антена Хит Парада за 2026 е Ангола на Гинтон и Сезарија Евора.

Балето. Твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

0: Medium на Антина со нивниот X Power Play Sunlight. Сега време за американското дуо Paco Versace. Таму членува и Ryan Merchant од Capital Cities и шпанскиот фламенко гитарист Vanni. Нивната музика е комбинација на електродиско со фламенко ритм или како тие што го нарекуваат денсаменко звук. Така се вика и нивниот деби албум, оттаму ни доаѓа и овој нивни X Power Play на Антина од 2020-тата. Ги слушаме Paco Versace со Black and White.
1: Hey, what's up? This is Ryan from Paco Versace, and you are listening to our single Black and White on Antenna 5 Radio Network.

0: Сетех лето 48 рати нула камата. Сетех лето телевизор попуст, мобилен, IT сетех лето попуст, клима, мали апарати, сетех фрижидер. 48 рати нула камата.
1: Само во сетех, аплицирај само со лична карта. Се. Само од 18 до 31 август.
2: Макхит на антена. Марија Спасовска. Скопје го сакам ради тебе.

0: Έχει μανασίτα κράλιτσι.
1: Твојот нов автомобил е само на Чикоро Тебе.
2: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
2: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 11 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
5: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
4: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
7: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Слушајте на Антена 5. Summer Weekend. I love you when you call me, senorita. Најголемите летни хитови на Антена 5. Цело лето, секој викенд. Summer Weekend.
8: Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído.
3: Till weekend.
9: Baby, the summer is on fire. You are my whole desire. Come on and make me really wet.
3: Antena 5 playlista. Sponsor DM.
10: Antena 5 playlista. Најголемите хитови на Antena 5 Radio. Antena 5 playlista.

0: U sončanjeto izbiram nežnost. Vo DM ve očekува голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаат секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. DM, тука сум човек, тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиш тип, Аквапарк. 15 години.

0: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Жешкиот месец август ви носи многу сонце, среќа и забава во Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм со вкупно 60.000 евра лотарии. Плюс овој четврток VIP меч плей парти слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слот ен лайв гейм.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антина 5.

Ве враќаме назад во 2018-та со австралиското дуо Fly Facilities, вокалот е на Ника, суперхитот се вика Ничија. Сега време за музичкиот проект на Дипло и Марк Ронсон, Silk City. Најголемиот успех го има со заедничката песна со Дуа Липа Electricity, за која си освоја и греми. Ки ја чуваме на антина со првиот сингл заедно со австралискиот изведувач Даниел Мериуетер и веги со Only Can Get Better.

0: ова е Антена 5 за една минута ќе биде 11 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 11 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
4: This is Antenna 5 Yesterplay.
3: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol.
4: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Родена во Канада, со огромна љубов за музика, особено виолина и саксофон. Таа е препознаена како влијателна фигура на хаус сцената, со својот динамичен продукциски стил. Клуб Ребел ви ја презентира Адриана. 22 август, сабота. Совршена ноќ за совршена забава.
2: Гответе се за два дена незаборавна музика на Airflow Music Festival 28 и 29 август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival. Не пропуштај!
3: Од 4 до 8 септември, Парк Авионче станува највкусното и најзабавно место во Скопје. Аеро Street Food Festival 2026 носи 20 street food брендови, 5 бендови во живо, 10 диджеи, предизвици, изненадувања и одлична атмосфера. Аеро Street Food Festival. Финалето секогаш се игра во Аеродром.
4: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

Kanadската пејачка Карли Рей Джепсен неодамна ја објави оваа нумера од предстојниот албум Day and Night, закажан за 24. септември. Станува збор за двоен албум со 24 песни, кој ќе има своја дневна и ноќна страна. Don't Leave Me on the Dance Floor се издава како прв сингл од ноќната половина.

0: Metalprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
1: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
0: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
1: Продажба на Валео Брисачи.
0: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Edalprom.mk.
1: Квалитет што создава доберба.
0: Edalprom. Автостакла со врвен квалитет.
2: Kusim za kapenje, šešir, peškir, Sara Fashion. Spremni za leto? Do 70% popust na kostime za kapenje i letni aksesuari. Tvoj stil, tvoj odmor, tvoje leto. Sara Fashion, that summer feeling.
3: Antena 5 na internet. Super kvalitete. Digitalen. Audio stream.
4: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
3: Antena 5.fm.

се дружавме со нив и на Exit и на The Festival, ова се Offenbach со Feeling Good. Сега време е за британското продуцентско трио Disciples. Стана популарни во 2015-тата со соработката со шкотскиот DJ и продуцент Calvin Harris на How Deep Is Your Love, за која се заработи и номинација за најдобро британско видео на британските музички награди. Потоа следува On My Mind 48 Hours, како и овој голем хит на Антина, и веги Disciples со Jealousy.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 12 časot.
2: Kako vo Halk Bank? Halk Bank, usluge dostupni i vo pošta. Halk Bank, važni se lugeto.
3: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.

0: јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1, точно време. Точно е 12 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.

0: най-големите летни хитови на Антена 5. Цело лето, всекой викенд. Summer Weekend.
1: Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído.
0: Till weekend.
2: Baby, the summer is on fire. You are my whole desire. Come on and make me really wet.
3: Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната, која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
5: Школскиот список пристигна. Ранец има. Прибор има. Тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има. Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас. Купувај на ананас.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ. Антена

0: Posončanjeto izbira mnežnost. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
1: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
2: Број 10.
1: Sienna Spyro, Material Lover.
2: Број 9.
1: Daniel Sibi, Love is a Gun.
2: Broj 8.
1: Patrick Droney, Back in My Body.
2: Broj 7.
1: Alex Warren, Passenger.
2: Broj 6.
1: Steven Sanchez.

0: Број 1.
1: И најголем летен хит на Антена Хит Парада за 2026 е Ангола на Гинтон и Сезарија Евора.

0: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
0: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра, сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

0: сабота на пладне слушаме супер музика на Антина, ова италијанската електрогрупа Planet Funk, вокалот е на финската пејачка Аули Коко, супер хитот се вика Chase the Sun. Мелодијата на песната е земена од Ала Луча Дел Джорно на Иньо Морикуне, инако песната е дел од деби албумот на Planet Funk Non Zero Sumness, кој го објавија во 2002 година. Интересен факт за овој сингл е дека најпознат и на надпреварите во Пикадо. Сега време е за Клептон и Бен Дафи. In the night.
1: Hi, this is Kleptone and you're listening to Antenna 5.

0: Latin Dub.
1: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 12 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
4: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
3: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
1: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
5: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 22 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 56-та Елвис Присли започнува да работи на првиот филм «Сакај ме нежно». Елвис го глуми Клинт Рино, најмалиот од четворицата браќа. Оригинално филмот и требало да се вика «Браќата Рино», но насловот е сменет за да се искористи успехот на песната «Love Me Tender», снимена за филмот. Во 70-та Бред го добиваат единствениот американски бреден со «Make It With You», песна препеана од редица познати имења од The Supremes до Aretha Franklin, Earth, Wind and Fire, Dusty Springfield, Andy Williams и

Бред, сојдни стериот американски бројден Make It With You. Во 68-ма Ринго Стар ги напушта Битлси за време на снимањето на White Album затоа што му се смачило од постојаните препирки и напнатоста. Заминувањето на Ринго се чува во голема тајност, а тој ки се врати на групата во септември. Во 70-та Creedence Clearwater Revival започнува 9-неделен престој на првото место на американската листа со петиот албум Cosmos Factory. Од тој албум е и синглот Up Around the Bend.

од број еден албумот Cosmos Spectre на Creedence Clearwater Revival во беше Up Around the Bend. Во 79-та во Америка издаден In Through the Outdoor, последен албум на Led Zeppelin додека се живи сите четворица членови. Во 20-та пак роден е блуз пејачот и продуцент John Lee Hooker, еве го со Carlos Santana и Chill Out, Things Are Gonna Change.

по повод роденот на Джони Хукер. Во 92-ра Стинг и Труди Стайлер на два дена од венчавката прават свадба. На свадбата свират The Trox, а веднаш по нив на бината се качуваат сите тројца членови на The Police и свират неколку песни. Во 63-та родена американската пејачка, текстописец, пианистка и композитор Тори Амос ја слушаме со

историјемо со Comfort Girl по повод нејзиниот роден ден. Во 2011-та на овој ден текстописецот и продуцент Джери Либер починува во својот дом на 78 години. Со Мај Столар има напишано куп огромни хитови од Hound Dog до Jailhouse Rock, Stand By Me, Poison Ivy и Kansas City. И уште ова на денешен ден 61-ва роден е Роланд Орзабал, пејач, текстописец и гитара во Tears for Fears. На крајот од музичкиот време пов ги слушаме со Shout!

0: Твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
2: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува. Спреми се за големото финале на летото на екзитовиот Sea Dance Festival во Будва. Те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи.

0: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. 3 дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr. Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
1: Live the best music experience. Antenna 5.

Бразилскиот продуцент на то Медрадо на Антина со песната која издаде за лейбелот на Илок I Will Pray For You. И тука некаде е крајот на нашето денешно дружење во викенд програмата на Антина, овие 3 часа Ива и Мартин беа заедно со вас. Имајте убав ден, имајте најубав викенд и се разбира останете на вашето омилено радио. Од 14 часот ве очекува Тони во новото издание на Антина Хит Парада. И сосема за крај го слушаме холандското дуо Another со нивниот летен хит Talk To You. Чао, чао!

0: Váhy na nosíte králici.
1: Točno vrijeme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 13 časot.
3: Vistinski slobodna. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Halk Bank. Важни се луѓето.
4: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозит.

0: Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
1: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
2: Mojo, I'm still me.

0: Сетех лето 48 рати нула камата. Сетех лето телевизор попуст, мобилен, IT сетех лето попуст, клима, мали апарати, сетех фрижидер. 48 рати нула камата.
1: Само во сетех, аплицирај само со лична карта. Се. Само од 18 до 31 август.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 13 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
6: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: U Sončanjeto izbiram nežnost. Vo DM ve očekува голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. DM, тука сум човек, тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

парада. Добре дојдовте. Јас сум Антонио, со вас во следните 2 часа изминатите неколку саботи ги одбројуваме 20-те најголеми летни хитови на Антен Хит парада за 2026 година, а по 3 недели пауза повторно денес му се враќаме на актуелниот редослед. Докаде запревме на последното одбројување, Алекс Уорен беше на првото место со Passenger и што можам да ви ветам за ова најново одбројување. 5 новитети, една песна која што повторно се враќа на топ листата по известна пауза и многу големи раздвижувања, всушност тоа е нешто очекувано со оглед на тоа што топ листата правеше долга пауза. Сепак стартуваме со неколку песни во опаѓање. Прво Стивен Санчес се уште обстојува на листава веќе 13-та недела, сега е 30-ти со Chuck the Money. Број 30.

0: Ова е новото одбројување на Антена Хит Парада за разлика од изминатите три недели кога ги одбројуваме исклучиво летните хитови на овие фреквенции. Денес повторно се враќаме на актуелниот редослед на Антена Хит Парада и на 25-то место во опаѓање од цели 12 позиции ше Бузи со Cowgirl, песна земена од неговиот албум The Outlaw Cheerily in the Other Western Tales. Албум кој што има дури 20 песни, а меѓу гостите се Jimmy Fox, Келани, Гана и Leon Bridges. Инако ше Бузи со Cowgirl продолжува со својот специфичен кросовер меѓу кантри, хип-хоп и вестерн звукот, тоа можевте да го забележите. Океј, толку околу Шабузи. Сега да слушнеме што е ново на место до број 24. Денес имаме 5 новитети. Првиот доаѓа на 24-та позиција, донесен од њујоршкиот пејач Somber. My Body Isn't Ready, еден од неговите најнови синглови. Има интересно музичко видео со актерката Инде Наварете, која што е позната по серијата Obsession. Видеото треба да го погледнете, а песната слушаме сега како прв новитет. My Body Isn't Ready, ова е Somber.
1: Број 24. New entry.

0: На 21-то место се спушта официално најголемиот летен хит на Антена Хит Парада за 2026-та. Ангола на Гинтон и Сезарија Евора. Предходно имаш уште неколку големи опаѓања по листата. Ви реков дека имаме големи промени. Уште новитети не очекуваат и уште песни во опаѓање и во искачување. Имаме и меѓу првите 20, за тоа нешто подоцна. Сега да се подсетиме на редословото 30-та позиција. На бројот 30 беше Стивен Санчес со Chuck the Money. Almost Monday со No More Regrets, место број 29. На 28-то место се спушти Нио со Thinking While I'm Thinking. Sky Newman со Man of the House 27. На 26-то место е Role Model со High Hopes, а Шебузи со Cowgirl се спушти на број 25. 24-то место за првиот од петте новитети за денес, Somber со My Body Isn't Ready. David Guetta, Alok и Stick Figure со Run Run River паѓаат за цели 19 позиции до број 23. На 22-то место исто така пад за 19 позиции имаат Африканизам и Боб Синклер со Дансандо Ламбада. Гинтон и Сезарија Вора со Ангола предходно ви спомнав паѓаат од второто на 21-то место.
1: Антена Хит Парада. Следуваат 20 најголеми хитови за оваа недела. Останете со нас.

0: Summer
1: with Antenna.
2: Поминете дел од викендот со најголемите хитови на Антена. Антена Хит Парада.

Ова е најновиот на Антена Хит Парада, за разлика од изминатите три саботи, кога ги преслушувавме исклучиво летните хитови на овие фреквенции. Имаме скратено топ 20 издание. Денес се враќаме на актуелниот редослед. И повторно, со вас сум јас, Антонио, се до 16 часот, а на број 19 и на број 20 се сочекуваме со уште два големи падови по топ листава. Сиена Спайро падна од 8-то на 20-то место со Material Lover и Sonic Music, некогашниот број 1 на листава Don't Go, паѓа од 6-то на 19-то место. Толку околу овие драматични информации, сега следуваат два новитети едно по друго. Ќе слушаме нигериската пејачка Тайла, која што го издаде својот втор студиски албум A-Pop, и од него најава е новата песна Dead Girl, која што издаде на крајот на месец јули. Инаку албумот има 14 песни, а меѓу гостите на албумот е и Зара Ларсон, та и понатаму прави комбинација на афропоп, амапијано и модерен поп, што може да се забележи и по новиот сингл Dead Girl. Тајла ќе ја слушнеме. Пред неа следува една од најголемите кантри звезди во моментов во Америка, Морган Волен. За чудо, иако издава многу песни, овој сингл Been By Now е негова прва песна за 2026 година, барем прв соло сингл. Песната официјално беше издадена откако Морган Волен првпат ја изведе на концерт во Балтимор на 17 јули. Два новитети едно по друго следува, Тајла претходно Морган Волен со Been By Now. Број 18. New entry.

Без променува недела, веќе последен пат го слушаме Паростелар со Black Lilies, песна која што првпат официјално ја промовираше на Евровизија назад на почетокот на месец мај. Паростелар го слушнавме од Антена Хит Парада, пред првите 10 следува уште еден новитет донесен од женската група Кецај. Кецај моментално се актуелни со нивниот концертен филм Wild Hearts, кој добро поминува на американските кино благајни. А што се однесува до музичките топлисти, таму се актуелни со песната Animal, на која еден од авторите е Ед Ширан, инако песната е дел од нивното трето EP Кецај. И веќе од место до број 11, како предпоследен новитет за денес. Број 11. New entry.

0: Кид са актуелни и на филмските, и на музичките топлисти. Ги слушаме со Animal како предпоследен новитет за денес. Највисокиот новитет е меѓу првите 10. Таму слушаме и една песен која што по полога пауза се враќа спектакуларно меѓу првите 10 повторно на редослед. Имаме и доста песни во искачување, како што можете да предпоставите со оглед на тоа што има огромни промени по топлистата. А дали на целата таа конкуренција ќе успее да одоле Алекс Вурен со Песенџери и достане на првото место, ќе дознаеме до 16 часот. Сега се посетуваме на редослед. Од 20-то место на број 20 беше Сиена Спайро со Material Lover, број 19 за Sonic Music и Don't Go, Morgan Wallen со Been By Now како новитет на бројот 18, 17-то место за Tyla и Dead Girl, Hailey Julie со Nothing Like Hollywood, ова недела се искачува до број 16, на 15-то место скоко цели 12 позиции направи Olga Miko со Gecko, Bowsa со Lose Myself, исто така во искачување од 22-то на 14-то место. Некогашниот бројдан на листа од мојо I'm Still Me, сега е на број 13, а на 12-то место го слушавме Паров Стелар со Black Lilies. На број 11 беше предпоследен новитет за денес од Cat's Eye Animal.
1: Антена, хит парада. Следуваат 10 најголеми хитови за оваа недела. Останете со нас.

0: 30 најголеми хитови на едно место. Антена Хит Парада.
1: Време сега и за првите 10 на Антена Хит Парада. Заедно со мен Антонио се до 16 часот. Ова е прво одбројување на актуелните редосад на топлистата по пауза од 3 недели, па затоа може би ве чудата големите измени што се случуваат ова недела, големата раздвиженост. Што имаме на место до број 10? Невисокиот новитет за денес. Донесен од Лили Меола, американска пејачка од Мауи, Хаваи, која што комбинира поп, кантри, фолк и сол. Најголема популярност текна во 2022 година со учеството на шоуто Америка има талент, каде што со оригиналната песна Daydream доби Golden Buzzer од Хайди Клум и директно се пласираше во следната фаза. Сега веќе има дебитански албум со наслов Lucky to Be, од која Лили Меола го издава овој сингл Sleeping with my boots on како највисок новитет на Антена Хит Парада, директно на место добри 10.
0: Број 10. New entry.

го слушаме на високиот новитет за денес, Лили Мела со Sleeping With My Boots On, а веднаш потоа и новата кантри звезда во Америка, Ела Лангли, избина со Бихер на местото број 9. Таа веќе беше на топлистава со оваа песна, паралелно со незиниот голем хит Choosing Texas, но го напушти редоследот и сега повторно се враќа за тоа што сега станува доста актуелна токму со оваа песна, Ела Лангли повторно на Антина хит парада на местото број 9. Во ред, сега одиме со три песни во искачување. Скоко цели 9 позиции до број 6 направи Ариана Гранде со Hey Did I Made You Love Me. Во искачување е Шарлот Кадин со Take Me Back до бројот 7. Предходно, големо искачување од цели 11 позиции до бројот 8 прават Антонис Канакис, Клед Моне и Јелена со Sadness, You're Not Alone.

0: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
1: I'm sleeping with my boots on. Лили Нилова, Sleeping with my boots on.
0: Број 9.
1: Ила Лангли, Be Her.
0: Број 8.
1: Антонис Канакис, Клед Моне и Јелена, Седнес, You're Not Alone.

0: Јасно ни е што се случува на топ листава. Имаме нов хит број 1, забележувате, Алекс Уорен е трети со Passenger. Сепак не успеа да одолее на силната конкуренција покрај многуте песни во искачување. Кој е на првото место? Ќе дознаеме за кратко време. Предходно од број 2.
1: Број 2.
0: И слушаме Беки Хил.

0: Беки Хилгу има хитот број 2 за оваа недела, се искашува за цели 7 позиции до второто место со What Do I Have To Do? Кој е новиот хит број 1?
1: Број 1.
0: Сијана Спайро веќе ја слушнавме на топлистава, еве сега уште еднаш за прв пат се искачува на првото место на топлистава со новиот сингл Great Expectations, нов хит број 1 на Антена хит парада.

0: пријување на 30-те најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
2: Точно е 16 часот.
3: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
6: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варијанти. Тазе. Попкорн. Предобри. Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
8: Слушајте на Антена 5 Summer Weekend. I love you when you call me. Најголемите летни хитови на Антена 5. Цело лето, секој викенд. Summer Weekend.
9: Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído.
8: Till weekend.
10: Baby, the summer is on fire. You are my whole desire. Come on and make me really wet.
8: Antena 5 playlista. Sponsor DM.
11: Antena 5 playlista. Најголемите хитови на Antena 5 Radio. Antena 5 playlista.
8: Антена 5. Лето 2015.

Посончањето избирам нежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега посончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаат секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра, сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари.

0: No feelings.
1: Antenna 5, number one hit music station. Antenna 5.

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Yeah, baby. Turn the lights down low. I just wanna feel.